Hallelujah. Hallelujah. Uma ngifikile. Glory to Jesus. Sengathi uma sesifike khona bazalwane. Siyozelula.